0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: بيكو بلو دايز بديو pour la première fois en Tunisie. ديما ربح مع بيكو.
2: امشي لأقرب مغازين participants. Des remises exceptionnelles sur les réfrigérateurs, les machines à laver et les autres électro-encastrables Beko. Plein de cadeaux à gagner durant toute la durée des Blue Days.
0: Wow! Oui, نلقاو les points de vente.
2: تبعنا على les réseaux sociaux Beko Tunisie.
0: يلا امشي بكري قبل ما توفى.
2: Beko, numéro 1 en Europe du gros électroménager.
3: شكون قال اللي سي فوفي؟ مع ترابل تو دو جو سي فوت فرهيد ما يوفيش. اكبر شوا، احس كاليتي واحسن وتله. وفي اوت ترابل تو دو تودك ببرومو تهبال وبلي غوميز ما تجيش على البال، توصل حتى ل 40%. كنت ريزيرفي اليوم قبل غدوه. وزيد جديد مع ترابل تو دو، نجم تخلص كنفاس صغيره والباقي في الاوتيل. مالا ما تضيعش الوقت وما تخممش برشا، وكلمنا على 70103 ولا ادخل على السيت ترابل تو دو.com. ترافل تو دو Les prix, tout doux.
4: After Work. كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.